0: dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby!
0: Sponzor, IRCOM, boje od poverenja.

Maroon 5 na Teddy Radio ove srede. Dobro nam došli u Teddy kafe i taman podsjetnik jedan da skuvate, u stvari da skuvate još jednu kaficu kako volite, da zaboravite na posao na koji minut i da pojačate zvuk jer slušamo The Feeling.